0: បញ្ញាបាយោសាឡាយឆាប់ពឹកសមាឡាយកកសាឡកែបុព្រោះសាថាងជាខបាំងតងធម្មបារានកកតារនបច្ចា
1: អ៊ីងកែជារីនកកតាំងមកបែឡាយខណាតតកងខានីនីអបកកតាំងមុងតាំសិងកម
0: សាក់សាឡាយ
1: សាក់សាឡាយងិនរកសាក់សាឡាយមកសាយមានសឹងចតនសាក់បាក់សាកតរងតងឡៃមកបុជីកានរបតាក់ចតនសាក់សាឡាយសមកាអ៊ីងកែសាក់សាឡាយអ៊ីងកែចតនសឹងសាក់បាក់សាកែខាបាក់សាកែឆាមុងខ្លៃលែកអ៊ីងកែឆាមុងកបងមកតងផនសឹងស្រាប់សុំបៃថាំងគូអ៊ីងកោបាក់កែខាឋានសាខ្លៃយេសាក់សាឡាយរកសាក់បាក់សាខ្លៃយេឆាមុងខ្លៃលែកណងនរកបបាយគ្នាកថាឡាយេតងឡាជីឆាមុងរបខ្លៃលែកទៅបែលកែហាមៃម៉ារីវ៉ាបាក់កែខណាតកសៃខណារីម៉ាន់ម៉ានីបាក់កៃផាឌីកែសឹងតាបុកទីឈីនីប៉ាន់ដបតងតាមរកខណាលញ៉ាតងខសឹងណាញ៉ាលែណរកតៃតាំខណារីណៃ
2: ជ
1: ាណាខេរសាប់ខណារីណៃណរកផកតាំកៃរសាមងរសាវិខណារីណាញ៉ាដកខញងនឹងរសាមងខណារីឡាសាខណាតតខាយេ